O tai fie tu ko ai be ke tu ko ai gloria mo fa vitai la ke o tu ma ma fi ke tal tal le ko to be ki mo to lu ho e ki mo sio tau kai nga tonga ti ho mo pro kala ma le ti o tonga o te lai te ko le o tonga ko o tu mo tu anga o fa pe o tu friend de me hilo to kolo a te lai te ki he fia fi flight ko e ni ko hono hong fu ma valu o se bite ma o wa fe wa noni O tau whakamu o ni kotoa pēpea moere a kuwhai i he tangata tohi sāme, te au mātolu, whakawhetā i kia siho wāhaku lau māri e mo ia fua pēo kia te au, whakawhetā i kia hono hua whamāni o ni e. Whakawhetā i kia siho wāhaku lau māri e pē au ana a ngālo, e ne ngahi mea o whafuri pē. Ai aku ne whakamore more ho anga hālak fua pē, ai aku ne whai to ho ngahi maha kotoa pē, ai aku ne huhu i mehe auha ha o mo ui, ai a o ku ne whakakalauni a koe ai o wha moe whai whaka atu i. Whakawhetā i mua ke o tua, ke whakalau maa le pehu e ke si o tau koloni si e hui whanga ka amasi ono ki whamiri moi whanau koto ahu e ki pehe ke I whakalele I whale o haam tāpule haam whakaolunga tonga pehe pehe ki he tonga sola mui vrang koto au tau kau whakataha I he lonuku I he koloni pia I he whiohi oi porokalama oi e whiawhini